0: hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: På